Ja, det var gärligt att nästan höra din Sabrina Carpenter och hur stor du har ens bara skit med chartstana. Och vad är det du kör kvällare så till nästa? Det är Malawa Airby Manistaus. Nå, du kan inte. Jag vet inte att jag har mått alldeles för det. Sabrina Carpenter, The Cat, How Store och det limmest om alla för nummer ett klätt in. Gracie Abrams, Zoni. That's so true for me. Bonjour.

Fortsätt fucka upp så hårt på att gå där i din jobb. Teddy Swims och Mr. Know-it-all får jag när i sömnväg av denna nåd dolla och att lätinta han aldrig nöjdjumma. Den ser kär då när Aul Lom gick sena Spyro Material Lover i sört amelt och tal. Det ledde om att för nummer och ett jag inte kalla och i serien bedär kollos och är djumma tejbis. Jag kommer att säga nu för nummer och dessa årsrim Bella K. I love it, I love it, I love it. Ja, ni, bonjour.